0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is mise maíomh agus seo cúbh an gcuignú dus déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go maisí ag seanam i gcaisleán mullach ide i maile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dus déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: dhéire na seachtainna. Anseo ar Radio Rírá.
1: R-R-R.
2: Rírá.
1: Punk I.E.
2: Rírá.
3: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiún náisiún de gaire.

0: Dí vis mis asling agus seachú fógrin na bhúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór in How to Gael an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lechoáin agus Stephenní Ruach ag aircú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gaing léfa atá allgacha. Ní mór de arthirí riomásta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochtta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cóirín rina gailtoachta ag leir iriis de fust if go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinú letá allgacha chun ferbert cóirú agus pleáíanamh i réim sin in luhblionanta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luhblionanta na galibhe. Is sins brochtta le chuisteach ar an ról ná an cuaigú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilán leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerock.

0: something I want to talk about.
1: Stáisiún Oifigeall on Deira Seachtaine.
2: Sha Radio Rerun.
3: Rerun.
4: RRR Punk IE.
5: Erlinia, agus Erin Air.
6: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún Náisiún.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuir sanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: Popnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filleadh an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh all together now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio.

0: show.
1: Radio Reraw.
0: Reraw. Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: tar eisrís geldach a sibéil, dúir sin bhís figéisteucht le réimíon le san fender agus livia dain agus thomarcar le sambar. Nanis tá chodal chun arán a chana doin.
1: Dí gaú gachtta de mi sé chuda Is má am sport, sport, sport, sport, imir sport am. Mi sé chuna imir sport am. Cá is má am nuair imirintí sport am. Imir sport, la am, imir sport, la am, la am, la am, la am, la am, la am, la am, la am, la am.
0: Okay. Mar sin in is hoganéiste le Aber le Lisa Marae agus I ní Camden le Taylor Swift. Mar sin song dín chéad, bísa eile.

0: film manítí a ríomh leig agus bhuir géad míle fáilte go se leis sin podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain ile agus Clare Radio ar Radio Rira. Is mise sin a dúchan agus ar se leis sin téimid ar aistir ar fud na tíre agus thar lear ag lúirt le híon na speisialta i saol na Gaeilge fan mé dínta a tharsúla acu agus bointe amach acu go dtí seo. Bhí mé córanais le hí speisialta atá aithanta ar go leor bailí tá sí aithanta mar fearsa sport tá méid aonanta ar siúil ag le conairt agus neartaíonnta bointe amach ag le cursaí rugby agus le sport a gáitine. Chaidh sí seal is staidéir America éit na roisí gimirt agus buimid a córa fantaithí san ollscoil America agus déimirt an saol ó díol si ar éirinn éit na bhfuil si ag tuairt faoi ról aonanta sa na mainn agus í ag obair le radio na Gaeltachta. Tá mé arbí sin is go bhfuil sí lom le léargus a eil ar méid aonanta a tharsúlaí agus bointe amach aici gotí seo agus tá luthair mhórarm fáilte a chu raibh fóla ní bhréanain. Well, óla gur an míle maithígad as a bheith lom ar a chléir iniu tá se aonanta ar fád an de seo luirlaat fan méid aonanta a tharsúlagat agus pointe maithagat buimi a díú ar chursaí sport agus an méid a tharsúlagat na maine agus le go leor leor rudaí eile a chur dúspáir dimra tar a dí le tain. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mag mai ná ní fédlam bheith casí tuairad.
0: Áhfuil tá sé aonanta an de se LC síslaat agus de scíal a chluisteil agus mar dúirt má be neart le plé a gcuin ach is dothtá se haid le cursaí sport ar dús tá anhaith airt aáir an sport tá deantagat gohéir hé lei se rugbí agus mar sin dé. Dé bhhoscail do chuid sumime sa sport a chead le rio agus a gohéirthe is sa rugbí.
1: Well, ó dá na níos bhí mé gimirt peile agus commógaocht anseo a chunéad le cholachan eile amachláán bhí ansaí me an lu sa sport. Agus sin bhí muidirfuór i gimirt sacair chamá agus bhí mo churáidechaí i gimirt sacair agus rugbí chamá leis leis a bell réalach agus leis an nóánt. So thugur mai haon gorá nach ra mothin sa gomógaocht agus sa bell agus thugur mai gur me gcéire sportcín eile dionna chamá. So bhí me gcéar sacair ionad dús a chuid sin duis maiad a rom go ra an cumman ar rom a churáidechaí gimirt leis gur siad san na tosaí fóirne faoi ís go chalíní. So thug me rá leis rugbaí agus chuine me síí man agus chuine me gimach leis.
0: Tá sin tá sin na chluisteil agus tá se galanta nuair aicinn tún méid atá buinte maithagat sa rugbí fásta agus luorthaimid faoi codanna na bumatí móra sin agus faoin méid tá deanta go America agus bhála ar Balbag ach is do thoda tain agus tú fuéis níos agus a gáil an rugbí agus mar dúir tú le commógaí ar fásta ró líochar na imraí sport a bhí go mór in na henchairt ná na spráúide agus túair de aistir sport.
1: Ní éting ará ghúil persa sportúháin nó léoch sportúháin ach stoi na bhí me se óg siad na daine ní sinne sa goman a bhí gimmart gan chundé i goman bhíal brenach sa bell nó goman comógaocht chu seargé sa gomógaocht. Sin éad na daine rilí is freag me se agus thug inspráid chum agus feachtú breanúair agus thu drásúr sa rá wow bhrálam a bhenús na daine sin ar atá mai haí sin agus gombeach mai haanana ná na bheith ar an chundéich má.
0: Tá sinon tá grún seart eisiom leir sinón agus scóil tú haanana néhallla ra agus rud ceanna a dhéanú don na daine eile atá ag teart tríide chlób agus is doth le rugbí tá bhil mór de sin líí feit agat an seánéirn agus luorthaimid fa sin ar ball a theise gom gur chaid tú seal ag gimirt rugbí choiste na allscoilin sin agus tú America. Jean seir taihí a bhí agat a gené sin ruis an mar an defriúil ón méid atá a dhéanúin sehanéirí ná jin seir taihí bhí agat lei sin?
1: Bhfuil isdóid ghfuil an síl sport sna choistí America is rud mar mílsacha sin anát. Sin éad na fóirne le go bhíns cholachanna tar sacchaí chobas breanúir agus cinál héise choiste an sin níl an éad comming agus clubban íán. So sin sport a goiste is rud mar mílsacha a Hall America. So just an sóigra an atmosfér agus cholathirt bhád níos cechangéir me seo. Well,
2: Russia needs to more to see no rodent search mission Russia ain't had their ear.
1: Like we said news about it and proficient to you know to do gimmerts just go the hollash so Homson near Adama at news near Adama Russia homorshin ah we really like go green elevi brand the sports.
2: Yeah, tá sin tá samúla léir agus sin éil mar tá neart feicthe agam cingal leis a sport America agus nuair hain daoine an sin agus bíonn sé aontainte éagsúil mar haithí agus bhí sé spéisiúil in sin mar dúirt tú bhí samhór agus sa sport a gcónaí agus teas agam gur imir tú pell chéile agus comógaíart agus mar sin dé ruair sé deacair díir uiste ar rugby mar sport amháin nó an cinniú néidirthe a bhí an nuair haisí tú cingal a gá neart go neart leis.
1: Stoiger kinne nader of yon near the memoran macnoved, myal nurahonikidesh go vating a holige go lushte, nurifun man skolderacht rugby la holigan old skull America. Stoi just girlan man rugby gnader at a Grecian, Margaret Hooksha deshrom, Rolher Lair, Gusmochad Edrush all, August Magimmer taken am Kena. So Stoiger kinal gur kinne nádir a bhíán chuil leanach leis rugby.
2: Yeah, tá sin aontainte tá spéisiúil sin ó chluiste agus mar dúirt is cenneú aonta néidirtha bhíán agus tá airadaonta buinte maith agat agus is dóthó le sport a bí agus go háirithe leis rugby bíon léhantaí mór na chluí atá aonta mór na aonta táhairt a deit bhfuil aon chéin a hásan amá agus tú gang siar ar na chluí ar fada tá imirthe agus go dtí seo?
1: Stoi on chéad chlufe i dimir meile se goláiste, seasan se sin amachom sa. Bhí tamar ufer in cúni hall America chumá, so hannig sise ag i chlufe le tácach tuir trom, agus hog si bóké blachaní rom. Heisin, ach stoi maial bhí ma díroch eis boga hár lear ag tír nu, agus a tosí síl nu, agus bhí ma an nervi seach bhí ach nir a hás ma machar a bár, you know, bhí leid bhí man an cíalaí na chosin, so seas na cluifa sin amachom agus stoi an saoir seo caite d'imir me go bhrá sintir chonacht gon chéadúir agus bhí sé sin freisin harbha speisialta.
2: Tá sin gáanta chlosisteil faoi na ceimhnaí aontathe sin agus is dóga dogan se sprágú aonanta deit tho a ré agus imirt leat agus i méid aonanta a dhéanú agus buinte maithagat. Rud a bhí spéisiúil is do bhfuil aithne bhaithart mar gealar chuirsaí sport agus teas a go ghil tú go bris na maiin le réí na gaaltarirt agus i ggéirí go haon talad. Sé onanta samúil nuair dólamá go nearna tú isstéidir ar chuirsaí aigeidir agusró agus is dóir is méte muidir sport agus ar na maiin sin rud athbh éagsúil ar fad. Chuhásathagan ná a hanic an teim seo agus démara a hain se le a bheith dú staidir sin.
1: Well, I guess my own school, we met a goonie gmaig mata, agus we met hangi kunsiacht lammar avrach ma, agus we moonsari maha snahavar shin, so it's an unchashin difrecht warach ma. Ach, so I, nirosam didach, kid we met gira stad ergane, egi gulashte, agus lesh snahavar ergadish, agus gno, tasha soch lehan gultunan, reimshe, nismu, kinehe stadir yn yr hynny hynny smw gan ofer sy'n agos y stoi gyr ffug mae yn sy'n mae'r gydwyrach sy'n gynosglwyd sy'n ni smw dyr sy'n gom agos gymach ddech am beidr o'n rwyd a hangen sy'n lwms y ffug o agos gymach ma'n an mae al nachr mae cynta gol ysdach gydwyrach sy'n ddech am beidr rwyd cynta amsiw.
2: Yeah, tá sin aontainte spéisiúil sin ó chluisteil agus is dá aonanta go nearna tú sin as rud a gur go dogan se bu a aonanta eile deit agus mar dúirtún sin bhí de a go sníanú i America agus is do thlóirmid gita faoi bheitthe gimirt rugby America a bíon go leor is dá tíimeid na scanain ar fás na cléirthe teleíise as America bíon barla gon faoin síl allscalaí arta in sin déan seo taií bhí agat héanaan sin ruair se dúlanna cingal halling lech le do chuid allscalaíirta a dhéanú America ruair se éagsúil ná na démara hain se leat?
1: Bhí sé intach, bhí sé harbh éagsúil daring an difrecht a smú ná America bíon tú cúnaí gan chud a smú cúnaí daoine ar an campus gan allscal. So tá sé nús le bailabeag go cholachan hén sé an altscoil sin tá cholachan just cinál cúnaí a bhuiisceocht cúpla 100 méadú a chéile. So tá sé éag le go sin agus bhí sé ionta chas me le neidir a daine as tíra éagsúla maiil ar nóis sportsach idirnáisiúnta rugby so í chalíní as Canada as choláit san Sátaindia as Sasna as an nuahéling, as an leisiltí, agus tá mé fós cardú leis na cálaí ní sin buchs le dia agus chas me le leis an nead a daine agus is tá íntach bhíán.
2: Yeah, tá sin aonanta sin chláisteil agus aonanta gro amór dóí go an sin. Is dóá nuirt tú snáscalinn sin bínte dechar bhalíomh a hiúil ón bailla. Dé mar a hánaí se le a bheitthráist sahála in dhéanair sin blianta a chathe snáscáil America.
1: Well, tá sé íntach a bheitidir somála, dar mé bhaim go mór mochláán agus mo chóirde agus mo cheantar anú. Bhí me tá chláán am America chumá, mar sin bhí go leor tacaíocht am hála sin ach héis na chéad a bliana bhí mar alam féin tá mar ré le hechtháil is.
2: Yeah, agus tá sé aonanta gur tháinig tú na bháile agus ghil obair aonanta a dhéanú go an sin theasú go ghil tú gobarnais le réú na gaaltarta agus is dóna ar smuoite mu idir réú na gaaltarta agus a thiú tír as a dagan tú go bhfuil se i gcurí léir a cheantar agus tá sé aonanta bheith páirte an rutanturirt mar sin. Déimirt tú buin sollt as do chuid taithaíonn sin gotíí seo agus na rudí ar fád atá siúlagat.
1: Tá sé intach tá sé go háling bheith gobad hí an agus bin me goil siar ná a bheitgal séid, so ní bhín an trochta de meilcha ag nápur. Ach nó tá na daine hí an intach le marachíiad níhah má an fós tá thug siad an éad cúnacham ar nó bhí me goil seach a réim sin nach ra staidir din tamid a chuidibé, so bhí go leor scian í nú le fóla mam. Tá me gobar sa siúrma nuocht an sin, so tá me gobar le nuocht an íorthir. Agus sóid rud eile hangin slum chamá faoin ná mar ealgúil me gobar idir bhfuil an sin tá me chur an níosá ar a gceantar agus ar na daine sa gceantar chamá.
2: Yes, sin rud atá thó spéisiúil nuirt tú gobar mar a dúirtún sin leis an nuocht an sin fásta gohfuil de sinlaí go is dothá mar dúir tú aithna níos fear chur chuoine agus go mthaíonn tú intainnta cheáil páirrta sa méidir tá go a ré sa cheantar fásta. Tá sé onanta is dóhanir smuoitiimiid ar na rudaí ar fad a tá deanta agus pointinte maithagat mar dúirt muidn sin tá neart réimsí de fula mar dúirt muidn sin leis staidir run túar chusaí aige agus aró tan bua sin agat agus leis sppót fásta ní hahain leis rugbí a le pellchéile agus le commógaíart agus mar dúirt muidn sin fásta agus tú féte ar ar bailad tú gobar leat in réú na gaaltarta scianí onaithe eile. Nair ancan tú siar ar méidir leigatá buinte maithagat agus teanta go go dtí seo, bhfuil buach fantí ar lé a háas na má nó rudaí tú thbha broú le a dhéanú nó buinte má go dtí seo?
1: Sin antheist. Is dói rud a tharla le agaid fuair mehéin agus muidrá ar fuirdia anm nuchan go chrádim chonach na bliana agus bhí sé go deas gurrá an bhirtein fáil aanta sa gnám céan agus gromad an ná óchaid speisialta sin chéile lena chéile. Bhí sé sin goáling agus stoin ar fiocht na choláiste chumá bhí sé sin ála se go skipúí dar mu sé a réanús ach i breanú siú is stoi hiigim le gur rudmór agus rud an speisialta bhí an bhí an sin chumá.
2: Yeah, bhí sin galanta sinna eiceil mar a dúir tú bhí tú féin agus féirtí animní chéan sin agus dé mar bhain tú féin soltas an líthe an ceadarú ar fad tá bhí comar dóir an líthe agus déon flana tugad inis imlíana leis sppót?
1: Bhí ní go háling, bhí mu sa Dexcom níráise iste sa gcuid nó fósa bhí sé go deasa sin eiceil agus na bhhar íáling ngeá chustaide. Agus bhí sti le má agus deide, so bhí sé go deascrams an lí sin chealaúló sin chamá. Agus dói amachchan seo tá me fósa gimirt peile le cumman bíal breannach agus feicim mu in is le connacht má bhín siad go mahéar deis líos sa mlíon na níad a sampós. Ach chuine me leis rugbaí agus leis bheile réanús go dtí seo.
2: Well, will is a good shot to shot in Tashno Clostal Visha Galante, Fekel Grun Tahantish and Fetigot, Egus A, Tiltig and Morgot. Rodata inta special fast the mar dirt machin shin the rame sheer fadlin the wool to a gopur be shellish sport agus na man agus na rod the eller fad pagiri gahinta lat agus visha hodes si she slatin you ahinis fara horart agus the skiel a chlushchel gunyiri latla ahan rod mar dirt to betu a troll latla cursi sport agus to gopur la raging the gale turtha agus tasulukum gunyira hai gahinta lat agus mila boy ha sarish just valom.
1: For me, Lamadican.
2: By my co-runner, Shlahi special to a tamed in that bunta a ma ege gaherie la cursi leish roll in the Wilshag play la quicka blian agus ta roll tower ta ele ege la hakadu niliana. By my decora fashion a leg agus a tort sul shear watering the smuite skiel agus ashtir harava samula play agus tamar beish go shalom paluhar war armanish falte a hareve dahi magibun. Well, I've got a great meal at Mahigat as of a lum, Eric Clare, and you to share Inta or Fad and Desha a lower clot fan made Inta at her shulagat, Agus Bunta Mahagat, Agahari hit La Cursi, Yash, Agus Gilora the Ella Bimitakora, Fi Akatuna Liana, Agus Gilora the Ella, or do spar a dimmer at her at the La Pain. Well, to go my
3: Tom Gama, Tom, Don Jewel, and Squillerod Gamags, Tomeg Dolanishanish, so Tomeg. Chapa dollar score and Vlian Chahuan at Bashanam.
2: Ah, well, to share Inta and Jesh LC she slot, I guess, Tabianti Katigut, a play like Hersey Leish, I guess, Masul Gamorla, Nationally Giflay, I guess, it's the whole Tahanya White, a Diniart, Mar Rachter, and Stu get the free day waskle the head semi, Silies, I guess, Jehoka Sprague, who did the Rachter, he had Lario.
3: Well, near a more on Kurmak Amsa Ern Lies Nervy Mairn Skull, I go on the scale to Dinish Ma Wahar Hendom, Queen Ahail Mar Van Kaurak Solar Fosheg, and I'm sure nor a false to Viart Irias Mar Van as an Uber. I guess Dinishi Anna could scale to Queen Ahail in Sunospedale, Mahurk is an arch. Count on a hotch and I will miss a gobber and ish vishishin, say simuldom. I guess fresh and honic fire, she has some skull, a glorch ling fui and lice margarum, Joe Stanley about him go. I guess we sheshin a gobber in some hospital Mohawkas, Hall Street, fresh and I guess I enjoy virtue the sprite she mahim.
2: Tashin in Tashin of Flush, Jalgar Hashisha, Inta Inta Lua, Gus is Donch, Nurse is Don

0: Chile help me not garshe a runic dumb agus quer Dr. Hinchrock if he may cordial as a genam corlor and beijer dull a ruddy ruddo nismo oliacta agus hosime a macker and earn fat oliacta and chin agus bonus more oliacta te hirda agus size rud bonusok e vanish to agus corum na hohore agus nor a lime shin igme grammes an arch cart agus genon rodla lies in our era gur gaffi goil a machin rawana at gur not gur goil archerun of the hulagana aun agus shin harla dumpsa a isha fea hogdom the false me agus hosame macker and fat oliot agus an gaw kinyas far dun yarn me riev.
1: Tás an éon tás na chlóiste agus mar dúir tú tá sé éon tá go bhfuil réim se léhan sa léas agus go dhéglaat cingáil hall idir á bhhain nó idir á eile níl se cás le go leor róla ní eile in na bhfuil tú cingáil saní chi an agus nachfuil mar an tá rabhah an tá sé éon tás na chlóiste agus rud a thuairn sim an agus mé a caiint le daoine is a han seart garm ba ná nuair a chaann tú nuir sin ama ag plé le ról bíon go leor áthairché a tharlaíon déanar na háthairché is mó tá feice agat sa léis ó thosaí tú féin ag plé leis bíú siad áthairché mhaithe ná áthairché dúchlanathe.
0: Well, tá an dáró dán ach tá mi sé plé leis an leis an isle beag na cuaig a bliain ó thosaí mé amach mar bhacléin agus in áiriúra tá an bunóíocht mar an ngéine ach na an cuarm leis a tar fáil na cogus a tar fáil an mánlíocht a tar fáil an radiotherapy cuilathort tá sé athria as cuimse agus an is mé breanú siar tá sé go súil le aistrú ní éfáid a chreidúil cé go mór sa tá rudaí fiosthe in san am sin agus a tá athria eile ann freisin agus níl siad íontach ó théamh na hathair de agus ní bhíon mis ag plé ach go hindíor le na hathair ach bíon ag córáil le mo cholaici agus chluise mé bíon chuile gaine ag iarraí thura céad fáin géad agus ní mar sin sa saol agus mar a mbíon thura céad fáin céad acu tá duine breagrachas agus ní mar sin atá an saol agus freisin an rud seo níl a muinín ag na daoine as na doctorí níos mó agus níl chuile cór leis íontach agus bíon gentra botún ach don chuid is mó bíon tá cór leis íontach ain agus é an saor ach go háirias na meán cluistear anna cánú orin an tamar fad agus ní chuirn sé sin le muinín an phobal in sa leis agus rud é sin freisin ná don dlíadóirí agus tá chuid na dlíadóirí íontach ar fad agus caithfear go mbeidh dlíadóirí ann ach idir na meán agus na dlíadóirí agus an poblíocht aon chuile rud a botúna dhéantar íoslítear an muinín in san góras agus níl sé sin chun tarbh a dinar be.
1: Sin tá táhairt an léirga sin elhhait mar tá sin feiceo gom sa fásta chluisin tú ó go leor daoine tá gopur bhíú siad an aspadéal ná mar thoachtarí taí agus mar sin de faoin na brúan na sin atá agus níl seo chuharm tá anna nó gal isiste sa léas le maithe sa dhéanú agus le taú le daoine agus mar dúir tú a dé leat tarú céad fan géad a bh agat a gcónaí agus sé samúil nar chumsa bhí me sé antain an sin agus san náspaidil coppla bíanhein agus nuair chom an chóras atá ocan agus an léas a chuirtar ar fáilann seánéirn a gompraid le tíre eile sílam gohfuilmid go hénta mar hir agus tá daoine na daoine ar fád tá gopur sa chóras ag genuánna chuid maihiasa agus mar dúirt man sin níos leigh tú ahananta mar háachtar bíon tú snamáin gomininic a chóra faoi cingáil na tápaí mór agus mar sin dé go scéalta mór rud eile a dhéanann tú na an óbair atarsúla agus lethcha tú na líana agus sílam gohfuil seo aon

0: sin sin rud nar smuoine ma fiú cinga le gá siar go dtí am hain san áscáil ten na nósnaí athirthe go mór agus bhí sin aonanta spéisiúil sin a chluisteil agus tú héanana cór an nuad le síl na hálscála in sin agus obair aonanta a dhéanú go an sin an tú gethe faoi dé mar hánaíon an rólaat agus an tegus agus a bheit gobar le daoine agus idirúntanga a churchan céin.
1: Agus is rud an hen bh chégus bíon daine gom as an isteil tír as Merice san Spáin agus gachéon tír fin spéir agus duine siad bun cuasa gaalinge agus nuair a bhíon deiridéanta duine siad scrúdú agus bíon scrúdú caiintecha agus bíon ceachtainna acu agus bíon cúpla ócáid acu agus bíon an deise cuid acu san go háirithe mar tadann sa rimnolig cuasa idirbhean nach dhéanamh. So actually moolum and course the kennel fair ho Arkinson Ronnie and Quidica me and our fioro gedasti no course either van nach yenov so actually be me tosno reason son no hockey man for listen course the kennel so it's been wrote on the handle vocation kennel story is more being a shule gumster agus is mór an pléisiúr a bheith plé le daoine mar sin. Chuidir go tá ceangal chuil héiring in is rí bín éar na gá na náíonn galing ar scóil agus mar de ach don chuidir mó chu daoine tá i gcóircaigh don tréimh se sin don téirma dún semestr mar defa agus fólmíonn siad an galing. Bí me pléan son comá le gnáráin na gaalinge de locht na gaalinge daoine tá déanamh na gaalinge san ol scóil. Bíme plé le rangin a fórna déan tá obair san olscoil agus tá sime chu sa bhéling rangin a fórna bíon rangin a gom gach le bhéal ísil meannach ard agus mar sin de bíon rangin a eile a gwing an son gan óras a winin le rudí eile rangin a deonacha rangin a dhéine nafil le déanamh na gaalinge gehifig úl agus mar sin de agus tá cultúr an a leidir gaalinge i gorcaig sa cahar agus an olscoil agus tá cúpla cumann nó trí san olscoil agus tá cumann list mós an MTU so is dócha go bhfaidhann na scoláirí atá a gcuinge an deis ní hapaíonn gachéan an deis ach i láthair na huaire tá an chúlacht gaelach an leidir fad tá ionad chónaithe gaelinge san olscoil tá duine i gcobarlum i pléile sin tá duine tá i gcobarlum i pléile sin Catriona agus Nóla agus an son tá Ferrile i gcobarlum Carol agus Ron plíte pléile sin rang na deonacha agus tá duine den scos san olscoil i gCorcaigh agus tam cinnte gúil roinnt na héistóirí tá agusa bhí sé chuin na mastar ó cúig le déanana éos thug sé tamla gCorcaigh a fad dó agus tá sig duine sin tá sé ar na meán thosíil tan is le is léir gúil borna fé gaeling i gCorcaigh sa cahar agus san olscoil agus tigann na scoláirí é sin agus roinn fad is na scoláirí béad nafliad chun deis a hapú mlíana ach béad gnéanig an bhíon scóin.
0: Tá sin aonanta sin a chlóisteil agus tá sé aonanta gohfuil tú féin a cór leis an méidir tá tarlú sa chahar agus a cruthú náir sin deisnaí mar is do honnar smuoitin daoine ar chuirsaí olscoil a bhíon siad a smuo tú ar na deisnaí atáón cingal an teanga a ólam agus cur le chuirsaí gaeilge agus mar sin dé go mbaineann siad ar fad le bun céim na ruid an teirt mar sin tá sé aonanta gohfuil tú cruthú a náir sin deisnaí dá náir sin daoine ag leibhéil de frúla agus as cúlraí de frúla agus scóil anana cingal a bheith ábolta a bheith mar chud an phobal sin agus bhirtú ahananta saonnta sin le tomúlta nuas nuair bhain tú gradam farach i chuanahain. Dé mar bhí se rud an teirt mar sin a bhaint agus dé bhóthaí tú fasin?
1: Well, an rud a tanson na sin comórtas a bhín buintach le gaeltacha gCorcaigh, so is mise cahirlach gaeltacha agus bhí me pléile sin gaeling sa cahar choma agus curan gaeltacha an gaeling an cín sa cahar agus ceantas na comórtas í atá gaeltacha na ahananta sa thuairt do roinnt gnóna sa cahar a dhéanann ana iarracht chun an gaeling chuir an cín. So i mlíana de bhearrtíomar geléir gur ceart an céadúis a thuairt a Cafe Mayo lár na cahraach agus an tarna dúis de ó seo ar ráid na Beiricce agus an tríú dúis don Albert Plunkett. So go bhan úsach coil gaeltacha in áit bhí gaoine forti thuúlamháin so hinine le bhí lán rudí a siúil ó heb na gaeling sa cahar agus ceantas na háit na sfear ó heb na gaeling sa cahar a sé

0: sa drogh beag sa daingean an son fehefehe dó a stóilim saur fehefehe dó bíon an a chíine bheis an a siúd agus Willie Clancy week chamá bíon an a chíine igum bhúig sin ach, ia, jíos, hans a gúhúntach a mé deisna hag tímplarum agus privileid ha an rídi na deisna seo hat fada hát
1: Sin a rud agus bíon sé aontain ar a tabú agus talann mar sin agat a bheith ábalta a bheit casú leis an air sin daoine agus a rud a hasan amá ón méidir dúirún sin na gur rud aontá poblbal atá go dé le thoil éta bí ná istethe siúbí agus a bheith mar chud an fóbal sin agus luitiú rudí ar nós Willie Clancy week agus an teireachtas agus na rudaí seo ar fad na rudaí chingal na himartaí na féilte agus mar sin dé a bhí ar siúil go réalta agus deis aonta tón castal a daoine na bhfuil feicio go le fada agus tá sé aonanta gohfuil tú chugurríha sa cheingal síl sin chomáid. Tá bua ceála go gan áras agus bua eile agat na bua scríneirta einstí gete faoi dé mar hánaín se láta bheith a scríú agus a cruthú áhar?
0: Well, a ré lockdown os níos scríomh gáil filiíochta dus na pórta sé reachtais Níomh mar anna le déanamh gom, mar sin chuidir peann le pár fe tamil. Acha daríos a son rií nuair a tháinig déidir leis níon hasáil chu le bhánta. Neadidir chu na hefhnar chlíos leis sé stócha gur tháinig an ceol chun cín go gan níos mú agus snáir chuidir dam gom leis an áte agus le héad. Ach an son le déanana iad scríáilt don Irish Breac UCC agus me ché le tí actually Frank Rogers vi mar agrahóir a sin agus dúir sé rom alta stríomhpóirh agus tá síim anna bhúr gom ar gúr sí non-fiction dá ríad ní is fadó léas leabhar fiction dearhan ach de scríos altóibh ar an ar a gbíon cheap seos a mathematic dí Abraham Strogatz madal a dhéanann cur síos mathematicúil ar an slí in a bhaon teanga bás agus ar an slí ina mbíonn sé me. So, bin eis beidir is nóchum sa bheith scríamh le héad sin. Alt beagáidid ach lucht a bhuiine sárat aina bhás.
1: Tá sin ítá spéisiúil sin a chlosteil agus nuair thoran tú dé cheingáil scríneirta sin mar dúirtú cuasaí filiíirta a gompraid leis sin neamh action sin agus neamh action a tá ionta dóinn sin mar dúirtú a gangchar ar chi bheitheit ciúil ar démór an teanga buas. Tá sin thrabh a spéisiúil ghfuil tú ábalta an dé rud sin dhé rud atá omlan de furún na cheile a dhéanú agus tá sin go haon tar fád mar dúirtú tá sin ar fáil in Irish Breac. Rud eile a dhéanann tú agus istóthó go bhfuil se dalí cheingáil an táama eile sé ahan rud san áscáil agus a cheáil agus mar sin dé na cuasaí sport. Cé go táhairt as tan sport a díl?
0: Bhfuil ní dearthan gur fear mór sport me ach seir nuair a bhís ar me anscoil carúm thosna sé go mar ciisfeile me hánta agus chuir a slím sa ciisfeil ag go bainte sin roionn ó bliil car múlam agus siúr ní bheith mór an talúm san échas a chéisfeil achas is meile bheith haimirt is í ar gláiste bíon an tám gán ach bí an chluhí pick-up a imirt go meisiigh sa meirdaid agus bunim mar taine bheith son agus tugann sé fé se chum rudéchan tífriúil anna fé mar buinean sé míint de chósaí ceil agus de chósaí staidéir agus le héad ach ní déarhann an éachar go fear mór sport nó fear mór ciisfeile me acha is meilim bheháil do réon thoma.
1: Aonanta sin ó chlosisteil aonanta ggóil tú ábalta na rudaí seo ar fada tá chud de friúil sin ónna cheile a dhéanú agus mar dúir tú bíon tú onanta graithheal a chuirsaí staidir bhui tú mar de dhéis thar an tairú de scíthe le ginnta agus bhfuil tú súil go mór le féiliú ar chalaiste túsna na bíanana acadúla.
0: Ha súlik mór leis acha leis sé be a bheith go bailile an saora. Bhuiine sa átainine bheit bheit thuas a gcaig agus bailile ceart a bhí an dom áras í thuama thuasán. Ach, ia, bheith cúpla rud le chuir ghríí gom thar saora neo caiad fálam chun is tmaint, bhfuil an fálam chun is buscaí hiúnáil, agus beag gigana chumá stálam go mér seinti féile na galaí le siúnaí ar táin. Bed thuas ag Willie Clancy, bed ag méocht sa bhliá, ach, yeah, sure, seans go bhfaidh mé

Love Me Not an son le Raven Lené agus fanigilam mar go bhfuil roint fógraí le déanamh agam ar ball beag ach roimhe sin éisteoimid le The Blade le Kingfisher.

0: Breeze on son os goelge furu an teletar an gian son agus sé an legan goelge linger agus vi sé an album govilis a hoc so kiol govilis a hoc jag agus a chasa na shibail ni chasidja firfa nis mo kiol os goelge lec chach nis de ni ach revision bevalam just fogert ianaf reint faluntish atá fall trí vian na gaelge agus tá na cínsa le fiscint an sive idirlín scéal.ie so sin an legan nua an sive a bhíoch an tana mér na peg.ie so ina mask tá cúntóir múntóireach da gaelge san olascáil de Britannia so or Britain as sin in Brest atá in ear tuskert na Franke so an chuid a rabanamak san agein Atlantach vierse sin simul hasi yeah so cúntóir gaelge sin olascáil ansin freisin há an taibhearc sa galif an Auerclin há siad ag lurg cuardóthóir rochtana so sin sais access coordinator tá Ross na rún ag lurg cuardóthóir scripta so duine le bheith i bhfeil na scriptana agus tá olascáil charbh láclia im láclia gan dout ag lurg teangólaí gaelge sin internacht ceirbhí agus freisin há múntóirí do chórsaí saoirg olorg ag annachuid chláisí saoirg ach cean ar le ná splóder sa galamh so yeah just has to go pís beag a rá fo sun há níos mó sunraí agus le héad le fáil ar scéal.ie In this, should leave homewrecker la somber.
1: Skilled in the scanner.
2: La radio rira.
3: Pon a break on Harnash, Augustashe and the Toy Story Akuig. Tareish Keris Ganon, a herring quid war kind to Erfudna Krina, ta Toy Story Akuig, a chalk kundaskalana, on Vehev Shaw, August on Ur Shaw, Tana Bregon, a Bula Leshen Technolio, a Danev Nahashtirta Aku, a Wadney's Dakra. By Toy Story Akuig, Le Feshkins of Victorlin, O Niu Law Dig, De V Vehev. Is Misha Mave, August Bin Ogiv, Nukes Gananiokta, a Radio Rira.
4: Radio Rira.
5: Been the Madri and Arnane at the 9-8, Inisha Lestig, the Hoopla Nomad.
6: Ray Mambuchel, Fagin. Mambuchel.
7: Public Jobs.ie.

0: Tuel le René Rapp an son fáilte thar nás dá mar ag go rábhar ag éisiach níos luha spéis sé hena agus háinte bh éisiú le radio riá ba mi leh ar feig uraclaí eile agus muid ag a héna clog níos níos mó ceol as gaeilge agus ceol ar nig eile teacht ina measc Niall Horan so seo daobh dinner party
1: riá

0: Ister ki sper Ruhanu.
1: Benigwev Auron Bja Oskoelge Spare Rua La Shiva Agus Isas Kunde Chlor Kunde and Chlor the Shiva Agus Bin Shi Sais Indi Auron no Kyltor Indi Agleta Erhi Agus Bin Shi Eg Maska Sais on Kyltira A snag kyol agus neo soul. So hashin ana specialta fad istocha. Shadiv talk to you let another.
2: Sho pop nuacht a radio rira.
3: Dieve is mishe mave agus shokogiv an gignu this dani. Tereish a show a vi dealta amok if fefe kuig sa tri arena in Malia Clea. Is e re candus numana is rahula a salem fakul salal tan yuan. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua aalaíne na hÉireann i mBaile Átha Cliath ar an tríú lá de mhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bíonn agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
4: Radio Rira.
5: Bí na madraí in ar naine de 98 ar ínise le stig de chúpla nóméid. Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine chiontu fannig sé sin den chuoe. Is post deachar é bheith do gharda achas post é gur fiú dhéanamh.
6: Chead is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar an nis ar publicjobs.ae.

0: Wonderland an son árán nu éarnach ón gceoltóir corcach Rua Rí agus de réad áramh ní hé sin like is é sin anam a tarna anam so Rúri R U A I R I fada ach chuir sé sais ina rá well I mean tá cí leis ha is tá grúig rua agus ha sé inis ina rá focal rua rí is mála mé ha sin anna chliste ha sé gúsáid céad fágéid dá incan anson agus Wonderland sin árán bján nua óna chéad album Tell Your Mother I Saved Your Life so sin ar ás ar fad anis árán éirnach eile T.A.L. Let Chasing Abby.
1: Radio Re-Raw.
2: Hello, Gachtina. Darren Shu o Kjol Nahi le DLT. O Rap Agus Rock, Snog Kjol Go Dubstep, Agus Kjol Tira Agus Pop Kjol. O Bonnie Archie will Lunaha Amalia Clear, Benina Tron and Lunaka House of Alasia. Be an Aaron o Quilla Hartle Clush Darren Shu. Be Kinchuk Nation Shiva Shock, Kjol Nahi le DLT, Got Kadeen Egani, Radio Re-Raw.
1: Re-Raw.
3: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fad is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mufast an príomhimacht féin. Nú an tinol beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúrhin cúig as a cúig do mufast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Airig le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáil te Ireland.

0: Ain't Nobody Loves Me Better le Felix Jane an son agus sin é bhuiim siad an lá nó ach be a thunais marach ag an am ggéana ón meán le go dtíana dó a chlog so bí ag éisteach amach dó son. So deir mé slán agus fágam mé libh le Hárán eile seo Hanging Out to Dry le Florence Road. Slán libh.
1: Seo Bhór nua. Air Radio Rerá.

0: Ar líne ar do gháin agus ar DAB Radio Rira.
1: Díomh a chuirde is Miss Lucy agus tá sibh ag éisteacht le Radio Rira. Bíonn God's plan le Drake an sin, ar an nach bhfuil cloisteacht agam le fada an lá. Is cuimhinlum agus mayor an ollscoil bhí mar agó ag éisteacht le an iarra sin de Drake agus muid ar íonnta amach agus rudaí mar sin de. So caithann sé mé siar go dtí an am sin a héal agóí. Anois, ba sibh ag éisteacht le Sam Fender Rain Me In.

0: Gur míle míle mágaí bhás éisiach lom inniu a chuirde is Michelle Lucy agus bhí sibh éisiach le Radio Rírá. Bíag lá álin agaibh slán!
1: Díomh is Michelle Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Anam na hifuí gó ag gradam ceol na Grammys go dtí seo is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bheith fiche sé le trí ceol chuirm Last Mifflin Green ba Luis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Clia ar an fiche tríú lá de bhí bheithimh i Thomond Park in Limni ar an fiche séú lá de bhí bheithimh agus i Boucher Road imeal firsta ar an fiche lúnasa fiche fiche sé. Bíonn agat an gig nuacht is Déanaí an seo ar Radio Rírá.
2: Conas a rátálinn garam sa thurasóireacht. Mar fad is teoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa thurasóireacht. Garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta gaeth.

Ba choir agus fáilte is Jack is Mission Lucy agus tá se be éisiachlumm anseo ar radio rirá. Bin about an time le Lizzo an sin agus tá a bhd níos mó ceol íntaach le teachtar an glóirniu ba Ariana Grande ó seinintgin, ba Olivia Dean, Amano, Jack Jones, Harry Styles agus a bhd níos mó eile. Ach inis siodíomh We Can't Be Friends le Ariana Grande.

Bin date night le khaki kid an sin is bralum an EP sin ar fad tá sé do chreacha ma agus ma tá sibhríomh héis khaki kid ag gal beo tigin sibh gomín a chóirde ar fad ar an stáilte leis agus just gomín an crack go jo an i gcónaí bhfuilthin go mór é ag gal beo ma Éirín libh ríomh agus anois tamad chun é chomh siar beag anín tá cúpla sean ar an ag tástáil wem sa seo díobh Rock That Body le Black Eyed Peas.

0: Bin Ruby le Kaiser Chiefs agus a sum bhfuil sibh buint sult as an glór go dtí seo chuirde ná bhí buirthe tá neart ceol íontach eile le teacht ach idir an dálinn is féidir libh muid a leanaint ar na manthe síolta at Radio Rira má bhíonn sibh riamh a gcuirí aon multi ceol a cheol a chugann le roinnt ar an rádio nó má gcuirí Lartlin. Is féle Lartlin an sin agus freisin is féle bheith éisiúclin ar ag rrr.ie d.a.b agus ar an app d'ar nuí. Gurmí mága bheith a bheith ag éisiúclin.
1: RRR

tá sé cloiste i g Gearta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí náprócra gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is agsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith.

0: Is mé sé méh agus bin agah nuach scannáíochtta ar radio rirá.
1: Radio rirá
2: Conna sa rátálinn garm sa thusóracht. Mar fan is teoriríachtaí in óán gnóthach, is féidir a rágar bé mófast an príomhimeacht féin. Nú an tinolbeag an chogáil mór nó fiú brethlá speisialta. Chúhin chuiggas sa chuig dom a fast. Puinte sa bhreis ar na léhananta sinna d'ir siad ghlacham leat. Éirigh le thócáid ar beh le garm sa turasóireacht, garm a rátálaigh tú go háard, tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Anocht a radio rerá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáis an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar radio rerá.
2: Radio rerá. Chunas a rátálinn garm sa thurasóracht. Mar fad is teoirimeach dí in óstán gnóthach. Is féidir a rá, is féidir

seo Popmuach ar Radio Rírá. Díomh is mise maíomh agus seo chúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fach ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dis déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio

0: Radio Rerun.
1: Seo Rerun.
0: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaelge don

0: Fáteisteach hit 13 na hhéann lomsa Louise Cantón. An dachtain seo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó satíireach tosnú an. Ag bu ar gcuirt gohar a trocha le pí a ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riime sin áfagéistemúid le céile go tapal in ar tap cuaig an tachtain Seáte. Seo
1: iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seáte cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Meg siad ag seamann biom lách lia le linn an tarig agus sin ag súil go mór le sin sin a bhí satisfied. Lána muid ar aigir íos leis an tún tágain ag gibhar a fheis seacht. Díor cés clós tapa a thuairt láthraach lenar na mhóirí.
1: Seo iad na hair an is mó an teacht an seo. Ach cé a bheg ag ibhar a hé. Seo iad.

0: Rebar.
1: Dave is Miss Ashling agus shachol fógrín avalúntas le scéal punkaí air radio Rebar. Tá fordin how to gael an podchéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glachóin agus Tíobhannaí Ruach ag aircú banisdóir óvaird. Dúna le taithís na meán le gaeling léafa atá á lorg acu. Ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig how to gael ag gmail.com le tuile eolais áilt. Is é an sprochráta le cur isteach ar an ról ná an téanaí lá istreacha de bhí bealtaine. Tá cóirníon riona gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigigh forbarthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúil atá á lorg acu chun forbairt, cóirdú agus pleanála dhéanamh i réim sin na luamhblianta. Begin te ag cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin sprochráta le cur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá oiliúnta sa agus gach oiliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Re-Raw.
2: Seic olamud túr na heimsire, seic olamud an brosla, seic olamud gwilar nochrach agan, seic olamud fwy chow, seic olamud listi siap adorachta listi tascana agus seic listi, seic olamud amanan na mosna, na dreinacha, na dramana, na netilon. Mar sin tige nach seic olamud sa la dugamud da charnocht. Quinín an real oly carnas, chlór paibli da charnochti, ina wil olas mar dilishan meiti yen an siad agus caetan am mun, mar ein le rain sunri aragadish. Mar sin, fetach tú clicáil, seicáil agus tuirt go muíneach. Le haghaidh tuilleolais féach checkacharity.ie.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocanna seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictorlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Check all amid turna heimshire. Check all amid in brosla. Check all amid gwilar nochrogagan. Check all amid fuiko. Check all amid listi shipadorach the listi taskana agus check listi. Check all amid amanan the musna, the drainachan, the dramana, the netilon. Marshin, take a knock check on amid sala dogamid the carnacht. Quinine and real oli carnus, chlor pibli the carnachti. In a will olus madulation matey yen and chid, agus caeton a mun. Mar ain le rhinestonry aragadish. Marshin, fetu tu click all, check all, agus torch kamuninoch. Lahai tila olish, fech check a charity, punk ie.

Sinnaví Dracula a chuirta tá géistecht le hit 30 na hairan Lomsa Louise agus támid díochttácha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gaiin a gibh hainwell níl fada le dul a gibh trí an tatain seo agus é imán tros timp na Eúrpa faoi láthair. Harry Styles.

0: de ta glom ar seach le stal tránóna le sira ghear in éirin. Tá tuad a híg a teolí sa chluid, sáite sa chórá, gan brúd á laidart. Ná bach an clog, díraach bain sult as an ski. Is mach a sín sé carbáistí, well, beg an chluid níos teolí fós. Ihe even. I bhalach ad a gáin beag hain.
1: Filler tain a rís gan stro. Le sir a ghear an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Cheol gan stad. An deir a seachtana air fad.
3: Sorry,

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rira ag leirt le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Nacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is Mise Jade agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lomsa Jade ar Radio Rira. Radio.